0: Giuseppe.
1: Vlasta Sušanjka pitjeva. Akt. Sokriveno, stegno, stameno, široko, zajelo mir, reka živjenja, žilice, mreža raspeta, telo raspučeno.